ne pamia wo ya fa yen sa inkam na dia de pesa beka chou nyina na se aye yi nyakopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka chou nyina na se o bo nyini to nyom ha o ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom to nyom na wo na ne so ka chou na se.